0: とうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日のパフォーマーを紹介しますけど、ジモン・ベアーツ、はい、スイスから、はい、あと大山龍さんですね。どこからですか、ね、高知からですね。はい、まあ、今日 のイベントができたのは、まあ、大山さんのアテリエがコザにあって、ね、ソンダにあって、そこのアテリエが今、ね、高知にいるから空いてたから、ジモンはスイスからなんかちょっとしたレジデンスみたいな感じですよね。1ヶ月間はここ沖縄に来ていただいて、まあ、その間にちょこちょこ、ね、ライブがあったりとか、ね、イベントがあったり、まあ、今日はこうもともと、ね、こういう予定ではなかったけど、ナオコのね、イベントの予定があって、イギリスからの、ね、ゲストが来てて、
2: あと姉の紀子が、
0: ね、そういうような流れで、ね、ライブになったという感じですね。はい、で、まあ、すごい多分、まあ、実験的な、ね、やり方でもあって、みんなね、多分 どんな楽器かとか、どうやってるかとか、多分あると思うんだけど、質問してもいいですかね。それかもまずちょっと自問の紹介もう少ししておきますか。
3: 質問があれば、
0: ね、質問から、
3: はい、質問からしますか。
0: はい、じゃあまずは今のライブパフォーマンスに関しては何か結構、はい、
4: What is making noise and sound? I mean, what is
5: this is a device. It's for art, finally, or making cooking.
4: Yeah, yeah.
5: So I start to amplify my drum set.
4: Yeah.
5: So not electrified guitar, electrified drum set.
4: Mm-hmm.
5: So this is one instrument which I use for. Here is a piezo microphone inside, so I can. I have an amp on my drums, guitar amp like Jimi Hendrix, and then I can put this an example on the floor tom, and then it makes feedback.
4: Really?
5: And, or I also make it on my head, so it's you know But so I start to amplify my drumsticks, and then suddenly I made many recordings also with Kondo-san, Kondo Toshinori.
4: Yeah,
5: it's the last record which I made. And so, but then I realized to why not use color, and so here underneath there's a loudspeaker, and so if I put this on, I have nothing to do, just to organize a little bit the equalizing, so it makes feedback.
4: So you originally drummer?
5: Yeah.
4: Drummer.
5: Yeah. And Toru-san is using resonators, and...
4: So yeah. That changes the...
5: There are two sounds or three sounds. There's a synthesizer, Terra, it's also crazy.
4: Yeah.
5: And
4: yeah,
5: kind
4: of crazy.
5: And but this is completely
4: out of control.
5: It's on control. It's a long delay. No, it's kind of be I think my or our. We know each other right now since 3 days for independently, and we realized that our my big thing is playing stones from tectonic stones from basalt.
0: Not rolling stones, huh?
5: Not rolling stones. geological material, finally, and I found here the corals, you know, which sound, and in the French Alps, slide stones.
4: So this makes different noise?
5: Yeah, very, very no, different. So...
4: Yeah, but... so when you put that on that box, that amplifier...
5: Yeah. It's just vibrating.
4: It's vibrating on it and making noise.
5: But it's stimulated by the sticks, and then I have microphones, and, and this is the... thing.
4: So,
5: and this is all, that's quite important to me, you know, there. This is an example from New Orleans.
4: Yeah.
5: So there's from, they're all, this is from a goat from the Swiss mountains.
4: Goats,
5: there's
4: okay,
5: French, there's, it's really, really a lot of meaningful, it's very in the tradition, or sex toys from Paris.
4: Yeah, that's what I thought.
5: So this is all really, really deep connected to my touring, my experience, life experiences, and let it swing, you know, yeah. in New Orleans, you know, yeah. like the groove. And you are doing so, you know, so, yeah, it's all about vibration and resonance, you know.
4: What's the liquid doing? I mean,
6: これは、あの、なんていうのかな、これで音がプラスとマイナスで変わるんですよ。ここはジェネレーターになってて、で、ここの液にこうピグメントを入れていくと音が変わっていく。
4: そのピグメントの、その化学合成によって変わるんですか？
6: そうです、そうです。ここの、なんていうのかな、化学反応で。
4: 化学反応ですよね。それって何なんですか？イオンが出てる。
6: イオン化ですね。
4: イオンですよね。うん、
2: はい。
6: そう、今回これ初めてやったんですけど、うん、あのいつもはこれでね、あの流体でやった時は化石を溶かしながら磨きを作って、その磨きで豆腐を食べさせる
2: バイオアーティストってい
6: うのが、そうなんです。今回は石の顔料、
2: 石の顔料を結構先進的、
6: そう、石の顔料を一応油で溶かすってわけじゃないんですけど、こう混合させながら音を変えてい
4: って、でそのイオンが出て、 それの成分によって音が変わるとか、そういう話なんですか？
6: そこまで、あのなんていうの、いつもはあの硫酸とか使ったりするんで音が結構変わるんですけど、今回はあのなんていうのかな、そんなに変わらない、これにして、どっちかというとこのピグメントをこう合わせるために今回上品にして、
4: 一応薬剤師なんですよ。本業は薬剤師です。
6: ライセンスを
4: 持ってるけど薬剤師をやってはいない
6: ですね。
2: 一応なんなん。
0: さっきの英語が長かったけど日本語に通訳してほしいか。大丈夫ですか？
5: So, our relationship, it's we had very very serious deep conversation during, thank you for that, for to go to this first time. I was touring many times in Japan, but the first time in Okinawa, and thank you also Titus and you to be here as short time residency, and it's a deep moment to realize the soul, and the history about and spirituality of Okinawa. And the thing is that if I go back to Switzerland, I have five exhibitions finally, which I show also these collaborations which I do, and I'm very happy to, I would like to present this in my exhibition right now, because it feels so true and I have this fresh, inspiring thing, and yeah, to me it's resonates a lot right now what's happening today with this picture, because yeah, I realized to come to Okinawa and listen as an artist here in your wonderful atelier. We have same ideas about art spaces. We have species, we have nature, which is in danger, and I realize art is also in danger, music, film, and you know, and we have a lot of really dangerous situation on the world, and so right now, you know, that you use these colors and there is sex toys and what happened is, you know, and burning, so yeah, it's quite cool, and I'm really happy to present that. And these pieces which we do here, I call impositions, so it's an improvisation and a composition together.
4: Mm.
5: Because, you know, here these stones, they are quite young, 2-3 million, 1 million, 100 yeah. years, you know, but time is so crazy, and I think this is very nice moment, you know, to put all together, so improvisation, composition together in the moment, and with you, you know, with you as human being, we are here in life. Real time, you know, it's not an RE or Zoom meeting, we are just here, and thank you for me to be here. Thank you so much, Titus.
0: Thank you for coming to Okinawa and just being here and for playing today. Yeah? So, but today it was all improvised, or did you?
6: 2時間前に思いついたんで。ずっと直子さんにね、何好きなんだよ。
2: 一応私はオーガナイズしたいんですけど、なかなかあのそれをさせてくれなくて、毎回興味が。
7: 間前からですね。
8: はいはいはい。でもなんか最近あのポーランドとあのアーティストとそういう交換みたいな感じで、私が2023年にアーティストを受け入れて、私が2回行って、また去年かな、サウンドアーティストが来て、結構ヨーロッパではこういうのが美術館でやっていて、沖縄ではなかなかできるところがないので、ね、グループとかやってたんですけど、こういう実験的なことをやって、あと海外とのつながりを持って、またこうやって受け入れてるみたいに、沖縄からあの外に出ていってほしいなっていうことで、
7: 大事ですよね。
8: やってないんですけど、もしあの知りたいことがあったら聞いたり、私はちょっとそれをなんかちょっとスパルタではあるんですけど、今の時代だったらアプリでスマホであのやって大体理解したり、あと AI を使ってトランスレートしてあの海外でやり取りしたりっていうのもできるので、そういうのでちょっとあんまり過保護にはやってないんですけど、もし何かあったら、あとはフリー時間で、あと飲んだり食べたりできるので自由に。
0: 一応このスペースについては今の話で、まあ、そういう交換できるみたいなアーティストレジデンスは予定してるんですけど、まあ、本当に始まったばかりなので、
8: でも
0: 本当にこう初めてのイベントでもあるんですけど、
8: あの私たちそんなにお金があるわけではないので、
0: そうだからまあ一応予定としては、ここに泊まる、海外からアーティストが来てここに泊まって、まあ、私たちがちょっとこのスペースもお金稼ぎながら、アーティストがまあ無料で泊まってもらって、その代わりに沖縄のアーティストがどこかの連携するところに行けたら一番いい、まあ、イメージ的にはね、予定としてはそんな感じですけど、まあ、今回は本当にあの大山さんのねつながりでね、こういうのイベントもできて、
4: If you don't have enough space for people、mm-hmm. you can always ask me. I got an extra few bedrooms in my house.
0: That's nice.
4: I mean, if you don't have enough space, because I got extra three bedrooms.
0: Oh, wow. That's very nice.
4: So my kids are all in Tokyo. One's in Tokyo, one's in Canada.
9: We need people like that. I lost my atelier right now in Berlin. You know, in New Orleans, I know people. It's crazy with the rents. In Switzerland, I have a chocolate company in atelier. The American investors, 55 million right now investors. Yeah. 20 people, artists lost the space. Yeah. Berlin, 50% of the rents, of the supports is going down. Yeah. We don't talk about London. Yeah. It's insane. And it's really music. And art is extremely, like the nature, extremely dangerous, and also journalism. And so we have really to nail it, you know, what's going on. And this makes me happy. Thank you for coming.
8: Also, just one more それで今こういうなんかつなぎ役みたいなのをやってます。でロンドンに行った時から、あの姉と私の家にはなんか沖縄の人とか日本人がたくさん来て泊まって、Airbnb とかやる前からなんかリビングのソファーは誰かが来て泊まってるみたいな。だから今はティトスさんと2人でなんかアーティストが来て、まあ、泊まって滞在して、まあ、こういう発表とかあのネットワーク作りになって、ここからまたなんか発展していったらいいなと思うので、また引き続きあのもうちょっと動かないとできないんですけど、実験的にまたなんかやっていくので、はい、また来てくれたらしいです。I'm trying to invite
4: like aMusic producers from overseas come to Okinawa because I got a studio in my house, so I'm trying to.
0: Tomokura or
4: Onakacho. Yeah, the first floor of the studio. So I'm trying to bring in producers from overseas to collaborate with the Okinawa musicians and Nazu too.
0: And that would be nice to also do some collaboration. Yeah. I mean, like it's good to have like community also in the neighborhood. I think that's very nice. Let's do something.
10: せっかく遠くからいらしたから、なんか沖縄のザ・沖縄的な音楽とか、なんかアートとかとこう機会があったら。
0: ね、一応あのまだあの決まってないと思いますけど、ボイスポイでもね、もしかしたらね、あの今度もう一回ライブするけど、もしその時ね、この沖縄の
10: 首里らしい人とか
0: を三振とか We're talking about maybe、ね、that you can have a collaboration with somebody from 沖縄 like more traditional 沖縄 music or something、ね、because あのスイスで結構あの例えばスイスのアルプホーンがあるんですけど、昔の伝統的なあのホーンがあるんですけど、そういう人ともコラボレーションするんですね。
4: It's a long one.
0: そうそう。
9: I have right now a brand new long term. I collaborate with Stones and Alphorn. And right now, it's so funny, I have been in Berlin. Very 30 years she was playing in the Komische Oper Berlin, so highly professional musician, and she plays right now Stones with me, and she plays horn, and I released today a song with electronics and Stones, yeah, and there's upcoming a new record right now on 26th of March on Car Records in Berlin.
4: And your own like subscription?
9: That's, yeah, exactly. Okay. Come to me and I can. I have nothing. I have 70 kilos transport. I do not have records here, just digital. So, but yeah. Please talk to me.
4: That's what it is anymore.
9: And I'm also very happy to meet you, Vitus, as a also professor for education and also exactly for. Because I 25 years ago I made my it's a music school for sound as you are. That's the idea, and to develop children and adults in music. And also there we realized that right now through the pandemic and the technology with social media, a lot of young people, they are very also sick in this crazy world. And I'm very happy right now also to make these real connections, and I will go back to Switzerland and try to find out also funding and even to bring people from Switzerland here and backwards, because this international connection of networks of education and environment caring and culture exchange is extremely important right now to understand each other worldwide, and because you know climate change is not happening just in the Swiss mountains.
4: Political climate's not so good anymore.
9: Better, you know. So I'm happy. Thank you so much. And I think.
11: SO 21 Radio Lora mit der Sendung. Badabum. Am Mikrofon Simon Bertz, Produktion Badabum. Und hier zum Abschluss, wenn ihr diese Bilder und noch Musik dazu natürlich und Impositionen genauer noch verfolgen möchtet, dann kommt am Freitag, den 11. September, Samstag, 10. September und 13. September im Kunstrauch Walcherturm sind drei Events mit Ausstellung. Am Freitagabend mit Schneider TM, mit Olivia Overtones Installation Kunsthaus Winterthur, wo ich drauf gespielt habe. Das ist eine Videopremiere mit und von Andy Hoffmann, Filmemacher aus Ennetbaden. Am Samstag findet dann eine Podiumsdiskussion statt und die Verkörperung von Gabriel Obergfell von den ausgestellten Bildern. Und am Sonntagabend um 8 spielt dann das Duo Stones and Screens, Timon Ullmann, Arau, Bildschirme und ich spiele Steine zur Finissage. Also 3 Tage Ausstellung, Diskussionen, Austausch, Interaktionen, eben Impositionen. Alle News auf walcherturm.ca oder bei mir auf der Homepage simonbertz.ca. Herzlichen Dank für diese Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen einen schönen Abend und freue mich auf die nächste SO21.